ase ta lojo ko saye ebinuta ta lojo ko sibi to ye ki wa wa ni ogun orun o si won ni di ta lojo ko saye to ye ki wa e si